0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта ті джей бахадгір. Вайо онро, тарихи смс, бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрезіст барахамі, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Іхдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардат. Муфасал, дар сомоне Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят. Онро, аздас надіх.
3: Сибати сиу панжумин сол гарди истиклолияти давлати

0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Ajibadem. این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز Ajibadem را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. Ajibadem، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9888017.
2: Нітро Енерджі Харіда, який асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта ті джей бакат гір. Вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрізіст барахамі на вадусе нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Ікдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нузда гусі баргузор мегардат. Муфасал дар сомоне Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аз дас наді.
3: Ой, навіше в бургеро пешвоз гірєт. Пікл ранч ва бафало ранч. Там і навіки боят хатман бічаші. Фурсат ро аз дас наде. Танго дар КФСі.
4: Метал на складі. Документи готові. Доставка по плану. Охан Сануат. Надежний поставщик металопроката для строительства по всему Таджикистану.
5: Метал із Казахстана і Росії. Конкурентні ціни. Собственний склад в Сагдійській області. І быстрая доставка по всій стране.
4: Щоб стройка шла без лишніх задержок, сертифікати, результати лабораторії. Испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат. Надежность без лишних слов.
5: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
6: Шунидет, ин садой пардохтин насли на вас. Бон ки байналь милали Таджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байналь милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ва харидхоро бо iPhone йо Apple Watch зуд кулай ба бехатар пардохт намоед. Хануз корти IBT надорет, худи хамин руз он ро гирифта, пардохтои нав ро огоз кунет. Муфасал бо рахами 11-55.
7: Рахами телефони идорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Джонни Оча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли ми фарзанд.
10: Шарики барнома Комфорт Бейби.
11: Дӯстони азиз, салом. Мавзӯи имрӯзаи мо маслиҳатҳои интернетӣ ва блогерон. Мавзӯи имрӯзаи мо маслиҳатҳои интернетӣ ва блогерон. Ба кадом маълумот бовар кунем? Дар TikTok гуфтанд, як блогер маслиҳат дод, дар Instagram хондам. Имрӯз маълумот хеле зиёд аст, аммо маълумоти зиёд ҳамеша маънои маълумоти дуруст буданро надорад. Хусусан вақте ки сухан дар бораи саломатӣ ва рушди кӯдаки шумо меравад, пеш аз истифодаи ягон маслиҳат ба чанд чиз диққат диҳед. Кӣ маълумотро пешниҳод мекунад? Оё ӯ мутахассиси соҳа аст? Маълумот ба кадом манбаъ асос ёфтааст? Оё ин тавсия ба сину сол ва ҳолати кӯдаки шумо мувофиқ аст? Ва муҳим, интернет ҷои духтурро гирифтан наметавонад. Маслиҳатҳои хуб метавонанд ба шумо роҳ нишон диҳанд. Аммо қарорҳои муҳим дар бораи саломатӣ ва рушди кӯдаки шумо бояд бо мутахассис баррасӣ шавад. Барномаи Ҷони Оча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва